0: tiêm tăng tham biểu
1: hơi social media sẽ khui chúng bay khui chúng yên reels cái mà tiêm mà yên bây giờ vì đó cái nào vợ informative với reports mà em lấy it depend năng social media đó cái mà anh xin này cái intend xin này tôi đi mà khá support đó cái mà em xin này hay biết for example năng chúng like pa the video reels cũng mà video mà chúng yên lấy đó mà tâm tôi mang hết đi cái này ngắt tăng hơi work với ngắt tăng relax so với video mà yên cái reels mà yên that is all right aduna tab aduda eta edikki type tum sang raga like su pani dinangi ama ama tawni do call thura di there is something wrong or psychologically problem khra la bne
0: hoi hoi
1: aduna yam excessive ai bhai jwai di excess in thaba khudim excess waves di kana den kha any kind of thing that hinjan by the hinjan ma di I don't think it's good
0: any thaba khudim makta excessive hoi bashidi masi apabo idi have the need doctor adana social media season aba matam da su koi gi sang khangna isagi chang khangna season aba doga dakar oi bedu khatang season aba gi tangai fada bashing lei have wa fam ni aduga doctor lushalak pase da koi gi hogalak liba na sing da as a doctor da inspiration oi ja ban ha kya ma khaksu yaure bani doctor adana makoi sing da kari karam ba messages or advice piece of advice kari pivining ba lei ba gi doctor
1: aina pidding be advice number 1 fitness ama ka workout sima am to honi workout exercise sai ta
0: hoi hoi
1: sima yut sing da to honi regular hoina ai di ngasi exercise tor ga hapta am le mu to un da consistent hoin ade mu like tam mi bu mi sing na ana to ri ba like to consistent hoin like pa bhai se chang nai na pa ba consistent hoin adu concept chum na pa ba sanari ba mi na man sportum sanari thowa yong na man field da mai mai lei ba field da thowa yong na sincere win to ba chin yam da kar wei si si jing ji taw ra ga di nang na id amana tra ma dum wei thola kan ne huna bo le to the way ze one way or other dum thola kan ne chim mai hai jani
0: khodna babu lep ta bata agadi one way or other thola kani have go from ni yamna phajaba wa khalo ni doctor yamna nungai je doctor gi achin mamatam kya kai thok pira kan dang si akui gi naharun gi khonjel gi ithil gi horak from motivation program gi tharomasi da saru kya bi ba haini ai letana akui gi makai da gi amukhana thaga pa phong dok cheri
1: thank you
0: Hozik tabi kre ithil gi horakfam motivation talk program da Dr. Somen Kumar Laisram proprietor Sur Hospital Khangabok topper in MBBS 2002 and gold medalist master in surgery ga unaduna wari watai saba unaduna wari watai sa zakiba umar MK ngasi ki damakta di thoramasi tahan zakiba ga loina na naharul gi khunjel thoram sandok chaba mata ngasi da loisinjari pumnama pu amukahana khurumjari